0: večera.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program Radija. Jutarnji program.

grad kao brod velik i star. Ja sam mornar dušo, ej danas ima više bar. Mi plutamo bez cilja i sna, nema kopna na vidiku. Negde između vrha i dna,

0: U 6 časova i 13 minuta čućemo prvi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na telefonskoj liniji je Lidija Mić. Lidija, dobro jutro.
1: Dobro jutro Božice vama, dobro jutro svim vašim slušalcima. Na magistralnom putu Čelinac-Kotor-Varoš kod benzinske pumpe Bor Petrol na ulazu Kotor-Varoš zbog saobraćajne nezgode do završetka policijskog uviđaja koji je u toku, u prekidu je odvijanje saobraćaja. Na ostalim putevima saobraćaj se za sada odvija redovno uz pojačan intenzitet saobraćaja kako na putevima tako i na većini graničnih prelaza, zbog čega je neophodna oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu. Zbog veoma visokih dnevnih temperatura preporuka da se izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, prave češće pauze i konzumiraju dovoljne količine tečnosti. Osim navedenog, skrećemo pažnju i na opasnost od odrona koje prolaze na dionicama koje prolaze kroz Usike i pored kamenih kosina. Iako je danas neradni dan što se tiče sanacionih radova, ostaje obaveza poštovanje privremene signalizacije na dionicama na kojima je regulisan saobraćaj. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone još uvijek obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. Što se tiče graničnih prelaza, na većini graničnih prelaza i jutro su zabilježena duža čekanja na prelaze granice. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su i očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj web stranici ili pozivom na 1285. Do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gac-Konikšić. To bi bile informacije za ovo prvo javljanje. Svima koji putuju želimo srećan put i bezvidnu vožnju, a vama prijatno ovo nedeljno, ali i radno jutro.
0: Hvala Lidija i mi svim vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Bila je ovo Lidija Mić iz Automoto Saveza Republike Srpske. Sada je 6 časova i 15 minuta, a mi slušamo pjesmu Noćas mi je srce ranjeno od, kako moj kolega reče, bivšeg muža Meline Džinović, Harisa Džinovića.

Marketing. Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Market prehrane, tržnica Banja Luka.

Ruže sam ti nosio, ružama te prosio. Zalio ih suzama, ostao na stupu srama, kad si otišla.

0: Ti uviđaj. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze i dodatni oprez pri vožnji. Osim navedenog, skrećemo pažnju na opasnost od drona koje prolazi kroz usjeke i pored kamenih kosina. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani Glamučani, te na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanska i Kozarac Lamovita. Zbog radova na obnovi nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić i Gradina. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone vozila na graničnim prelazima Deleuša, Hum, Zupci, Doljani, Bijača, Prisika, Orašje i Osoje, a na ulazu na graničnim prelazima Brodi, Velika Kladuša. I na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Napominjemo da je do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gasko-Nikšić. Toliko Božice za ovo javljanje iz informativnog centra Automot Saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
1: Hvala Olga, bila je ovo Olga Borjenović iz Automoto Saveza Republike Srpske, a mi ćemo još jednom napomenuti svim vozačima koji putujete što se tiče situacije na putevima ali i graničnim prelazima, možete se informisati na web sajtu Automoto Saveza Republike Srpske. Sada je 7:20, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske, a jutarnja ekipa želi vam dobro jutro.

Namlatim mesečno šest maraka, bude za cipovku i frtal kile čvaraka, ološ mi veze.

0: Sunce i vrućine ubrzali su sazrijevanje domaćih lubenica. Ovogodišnji rod u Prnjavorskom selu Drenova je odličnog kvaliteta, a proizvođač Vlastimir Božić na svom imanju očekuje čak 50 tona sočnih plodova. Iako je uzgoj zahtijevao mnogo truda, Božić je zadovoljan i prinosom i trenutnom cijenom. Miljana Đukić.
1: Mnogo sunčanih dana i visokih temperatura pogodovali su sazrijevanju lubenice. Na imanju Vlastimira Božića, koji se proizvodnjom lubenica u Prnjavorskom selu Drenova počeo baviti prije četvrt vijeka, ovogodišnji rod je kvalitetan, a plodovi su sočni i slatki. Na 18 dunuma na 5 parcela ove godine očekuje prinos od oko 50 tona prve i druge klase lubenice.
2: Za sada je godina izuzetno dobra, nije bilo nekih vremenskih nepogoda, što je najbitnije za nas. Javljaju sad neko malo veće sunce, ali za sad, što se tiče, ja sam sa svojim lubenicom zadovoljan zato što dosta je dobra i dobra je masa, mislim da neće biti neki problema sa žegotnama.
1: Iako uzgoj zahtjeva mnogo truda, ovogodišnja sezona donijela je dobar rod. Vremenske prilike išle su na ruku, pa je lubenica već dostigla punu zrelost na tri parcele na imanju Božića.
2: Meni skreće u jesen, meni je najbitnije da ja pripremim sve u jesen, da izvorim, da izvučem stajnjake, šta ja znam sve, što više. I lakša mi proveće obrada, teža mi obrada ako nije uzorana, tako da ja vremenski imam nekog svog vremena, ne bavim se strogo lubenicom i ja prilično pripremim sve u jesen, porim i onda u rano proveće krećem. Pošto sijem tunelsku lubenicu, čak i prekrivam grilma koji zahtijevaju neki 10 stepeni temperaturu i onda trudim se da izađem što ranije, ne znam zašto. Tako da sam i ove godine izašao 27. juna, jako rano za naše područje.
1: Ove godine zadovoljan je i cijenom. Trenutno lubenicu prodaje po marku i po za kilogram. Godinama prodaje na istoj lokaciji, ima stalne mušterije, pa sa plasmanom problema nema.
2: Mijenio sam više lubenica, imao sam vaska, imao sam farao, imao sam... Nisu moji njivama nešto se pokazali dobri i brzo smo prolazili, a većinom imam 70% koristim romansu i fantaziju. Te dvije najviše imam u njih i imam crne neke, nije nešto malo sam s njim radi nekog starog naroda. Tako da mi romansa od lubenice, ona ne raste neku veliku količinu. Neki ljudi se bave da imaju koji daju na veliko, što krupnija rasa, da li se kaleme, moje se ne kaleme i sitnija neka vrsta, ali kvalitet je dobar, tako da manji prinos, ali ja sam zadan pošto ja krčmim lubenicu, ne prodajem na veliko, pa onda ako. Mislim da moraš jako ima dobar kvalitet.
1: A da je ovogodišnji kvalitet i tekako dobar potvrđuju i kupci.
3: Kupujemo obavezno kod njih već duže godina i prezadovoljan sam i sa kvalitetom i sa uslugom.
4: Dobra je, zadovoljna sam, super je, baš.
5: Je li slatka?
4: I preslatka. Odlično.
5: Da. Kupujete li redovno?
4: Kupujemo kod njih redovno.
5: I zadovoljni ste?
4: I zadovoljni smo.
1: Da bi lubenica uspijevala, ključan je kvalitetan rasad, odgovarajuća temperatura, ali i pogodno zemljište.
2: Mora biti neki teren izuzetno dobar, kao što ja koristim. Znači, u rana proveća koristim malo veće strane, u većim vrućinama koristim ravnije terene, da bi što više kiše što dođe zaustavila se, ne bi odšla i nije problem. Tako da malo ima ti neke stvari koje zna u nekim ravnim terenima, kod velike kiše lubenica može da pani. Znači, teško je vraćati. Neko može koristiti da i pršće nečim, ali mislim da tu nema neke pomoći. Ja gledam da svake godine ili svake druge imam ledinu. Što je najbitnije, kunos je, na primjer, ona ako boli, najbolje 4-5 godina ne sjeta. A ja posjedim neke zemlje, tako da ja u svakom slučaju bolji su manje uloga, a bolji kvalitet lubenice bude ako je veće ledine su.
1: Do adekvatne radne snage nije lako doći, ali Vlastimir kaže još se uspijeva snaći.
2: Nema baš neke radne snage, nešto puno.

0: stvari naučio, da primjenim na svojoj zemlji, da objasnim drugim ljudima i da izađem u susret, tako da svu agrotehniku radimo kako treba.
1: Čim dođeš iz poljoprivredne apoteke, radno odijelo i brojna obaveza?
0: Da, čim dođem, znači preslačenje, idem u štal, muže krava, pripreme ako treba na njive da idemo, radimo ako je sezona, ako ništa, tu sam kući. Pripremamo, raspremamo, muzemo, eto.
1: Mnogo je obaveza, da li to nekada teško pada?
0: Pa pada teško, jeste. Ali sad kažem vam, ne vikne se čovjek kad uđe u te vode, ali to ide samo po sebi, to vam je obaveza, idemo prema tome i to je to.
1: Stara tradicija, ali hoće li biti nekih novina u proizvodnji?
0: Pa eto, nadam se da hoće, vidjet ćemo još. Radili smo neki mljekovod ovdje prije par mjeseci, pa ja se nadam da ćemo neki objekat još da pravimo, malo da se proširimo. Pa imamo sada trenutno 40 grla na farmi, imamo nekih 20-25 muznih krava, ovo su ostalo sve mala telad ženska i stevane junice. Eto, tako da držimo tu. Samo ženskinje, bikove ne držimo tu, ništa. Sve ostavljamo znači, za našu reprodukciju. Krenuli smo možda sa 4-5 junica iz uvoza, tako smo pomalo počeli, a sad smo proširili se. Tako da vidjet ćemo za dalje. Nadam se da ćemo još ići, ali nećemo biti prokleti da idemo previše.
1: Koliko traje radni dan?
0: Pa radni dan što se tiče krava traje 24 sata. Znači uvijek moraš biti dežurni. Neko mora biti tu aktivan i u toku noći zna da bude i teljenja i svega. Ali radi se otprilike nekih od 16 do 18 sati.
1: Proizvodnja mlijeka za sada je isplativa, a podsticaji su vjetar u leđa.
0: Premiju. Što nam je jako dobro, hvala Bogu, dobro je. Šta znam, imamo i to i po grlu, po kravi muznoj. Sad se nadam da će još biti malo većih cijena, sad vam kažem, velike su inflacije, non stop, iz mjeseca u mjesece mijenjaju cijene svega.
1: Vazići obrađuju 20 hektara i imaju svu potrebnu mehanizaciju osim kombajna. Cvjetinov otac Miroslav vratio se iz inostranstva i posvetio poljoprivredi. Uprkos svim izazovima nije se pokajao. Drago mu je što je i sin izabrao isti put i postao njegova desna ruka.
2: Ja sam mislio da to ide malo drugim tokom, ali on je izabrao, on voli i onda smo mi, kako on to pristizo, zavolio je na traktor od malena i ja sam onda ubavili smo je veliki traktor i vidiš, sam dođe s posla, on odmah opet nama pomaže, da nije tako ne bi ni širio. Sad mi je mnogo lakše za mene, mnogo lakše. On dolazi ovdje, ja ne sjedam više na traktor, to on to sve radi, te poslove, ja sam tu oko farme, ja tu šta treba popravljam. On mene pita za savjet, onda čuo sam tamo i on ide na to savjetovanje pošto radi u apoteci i on napreduje ta poljoprivreda pa on meni nekad kaže savjet šta treba, suči, šta, kako, jer on to mu je branša, šta ću.
1: Miroslav je kaže obišao pola svijeta, ali nije mogao bez zavičaja.
2: Nema ljepšeg mjesta od ovog, od Bijeljne i Semberije, meni valja što sam tu rođen, a što se tiče njega, prije 10 godina smo kupili stan u centru Bijeljne, ali on neće da čuje, on kaže dišem punim plućima, hoće moje dijete da trči po avli i po dvorištu i on voli ovdje i on je ovo provodio, sam provodio i on tako toga vuče tu. Išao van, ima tamo i familiju i to, ali zovu ga da ide sad sa suprugom, on neće da čuje, on kaže ne, ono nije život, kaže ovo je život ovdje i tako.
1: Ovo domaćinstvo sigurno neće nikada zapustiti.
2: Pa neće, zna zbog što da vam kajem, mora malo i ministarstvo još više mlađim ljudima da daje. Po meni to je jedan savjet. Naše prolazi, a ko će raditi ovaj narod? Samo mlađi ljudi, a sve manje ti ljudi mladi, što će na selu da ostanu? Idu van, idu u grad. Šta ja znam, je ovdje u našem selu, hvala Bogu, mi smo blizu i grada, ali ima dosta mladih momaka i dosta bračni parova što rade, jer ovdje ima 27 laktofriza. Svako jutro 15-20 litara se odavde izvuče mlijeka. Od stvarno omladna radi.
1: Složni stanovnici ovog sela priskaču u pomoć jedni drugima kad god je to potrebno. Tu su tradiciju prenijeli na djecu. Život u selu nudi, kažu, brojne prednosti. Proizvode sami hranu i ne zavise ni od koga. Djeca odrastaju u zdravoj sredini i od malih nogu stiču radne navike, pa većina mladih bračnih parova ostaje u omajljama koje su udaljene od centra Bijeljine manje od 10 km.
3: Marketing Radija Republike Srpske.
4: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast.

Poštovani slušaoci, slušali ste emisiju Poljoprivreda i selo koju je uredila i vodila Lidija Bešlić. Sa novim temama i pričama ponovo smo zajedno za 7 dana. Prijetan dan.

Krenuli smo u subotu, to jeste peti bio, ja mislim. Napad je počeo četvrtak ujutro u 5:15, artiljerijski napadi su počeli. I prvi smo se nama odlično držali, stvarno oni nisu ni milimetra bakli. Uglavnom smo ih poklapali, a drugi dan je iznenada nešto stiglo, ja ne znam šta. Mi smo se okupavali prvi dan, mijenjali položaj rezervne, pokušavali. Međutim, nešto se desilo između 23 sata i 2 po polnoći. Bar kako smo mi shvatili vojnici, je reklo da se hitno pakujemo do 4 i nešto da moramo biti i da se pakujemo i povlačimo. Ako se to... To je pretpostavljena komanda naša. Ako vas sad se nešto interesuje,

0: Što ovo drugo stiče, puta je to iscrpljujuće, da 100 režisera bilo, ono ne bi režisirao neku dramu, neko čudo. Ne znam šta da vam kažem, šta ćemo dalje vidjeti.
1: Počuo je auto za skupljanje smeća i onda kako malo jače radi, uletio je u kuću i rekao, mama, kažem, stvori brata, kaže, dolaze ustaški tenkovi. Kaže, otići ću, kaže, kući, kaže, samo da uzem svoje igračke, kaže, nekako ću se, kaže, sakrit od ustaša. Dijete od 4 godine. Joj, meni ima već 2 godine da vam samo ustaše. Mi smo trebali prije ovoga doći u Beograd na neke preglede. On je rekao, nemoj tata da ovo se kaže, doće ustaše pa će ga ubiti. Terećeno je djetinstvo neko čije progovorio i prohodao. Eto, rozota, ništa drugo.
2: Venkovca, u petak na noć u 2 sata smo poslali. Kako izgledalo, strava i užas. Da ne vjer, ne mogu, dobro se ne pričam vam. Pa bilo je svašta i pucanja i svašta. Strašno, grozno. Pa ono dugo 120 km, bez vode, bez hrane, 2 dana bez igrišta. Da na kolonu pucali su, pucali su iz zraka u Petrovcu, baš je vođena hrana za izbjeglice i u dvorna oni su na kolonu pucali. Srbi su tako. Čuli smo da je rođeno par djece.
3: Iz Benkovca. Krenuli smo u petak navečer. Petak navečer, da. Star 6 mjeseci ima. Da. Pa, prilično dobro kako mu je bilo, mogu vam reći da je prilično dobro izdržao put. Prilično. Plaši se gužve naroda, tako. Nije navika na ovakve traume, tako. Inače, dobar je. Stiče. Ljudi su nas prihvatali usput, bilo je fino, tako, i sad samo ljutio se, da.
4: Šta da kažem,
5: općina Benko, zapuženo selo.
4: Pokredio sam negdje tamo oko 8 i po sati od kuće, kad se ustaše napale, u Nedelju, već smo krenuli.
6: Ne, u
4: subotu smo krenuli. U subotu? U subotu smo krenuli, da. I posle nipo i tako, pomalo, pošle najprej sam ovo sa autom. Pa nestalo gorivo i onda sam uzeo ovaj frezu, motor kultivator, da. I tako išlo je i onda poslije negdje u Biočnom selu naišli su 2 miga ustaške avijacije i rekiterirali su, zapalili su onda centar Biočnog sela. Oko pijece bilo ranjeni i poginuli i tako. Civili, bilo je, a više civila, da su tukli su baš školove. Biočno selo, to je kod Ervenika, tamo je Klinska općina. Dva puta nadljedali i 2 puta kterili. I tako, poslije opet, dugo je to bio put i iza Petrovca. Ponovo sam naišao gdje je rakterali, ustaška avijacija rakterila šlepera i 3 osobna auta gdje je poginuo 7 civila. Moj jedan dobar kolega iz Zagrada je poginio i njegov ćaća u Mercedesu. A ove druge ne znam koji su, ali uglavnom 7 je poginuo. To je drugi put da se raketirali. Petrovce, da. I tako, naporno, nije bilo baš hrane dovolj iz početka, ali sad ima, sad je dobro. A ovaj motokultivator, to je kuda tank. Dobar, izdrži. Moram da izdrži i ja. Nema druge. O traktor, 25. Na sad. Na dvojice, da. Dvojice paša. A familija ispred nas ide. Tu je ispred nas, evo je napred, u traktoru. Općina Benkovac. I želio sam u subotu, ujutro, od kuće, kad su se napale i po putu, tako, bježalo se, jel? Ima 40 km od Benkovca u Bižnom selu, naišli su 2 aviona, ja sam bio jedno 300 metara iza njih, koji su ispred mene raketirali civile, i bilo je tu ranjeni i mrtvi. Kako ne, pa neka to je, ljudi se bacali sa freza, sa traktora, sa auta, i to je, nemilo utrlo, iznenada. Oni se jednom raketirali i zaokrenuli se, jedan krug i ponovo drugi put stupili. Mitraljirali i raketirali. Povođeno je tu i kamiona i auta i sa strane, onda svukud. I tako bilo je naporno. Petrovca i ključa, ponovo sam naišao na 2 šlepera i 3 auta osobna koja su isto na avijacije raketirala. Bilo je 7 mrtvih. Civila, moj jedan kolega, najbolji iz Zagrada, općine Benkovac, i poginuo i njegov stari. Ovo drugo je, ne znam koji su. A znate kako?

0: Sve metara iz njega sam bio, ništa drugo. Jednostavno, bilo bi mene ovaj, ili mitraljizirali ili direktirali, bilo šta. A povodilo bi nešto, ali šta će, tako ništa.
1: To je gledalo stravično, to je gledalo toliko stravično da je to jako teško opisati. Neko se prevruće, neko baca se za drvo, neko u jarak, neko u vodu. Neko za, šta ja znam, neke razne plotove i tako dalje, tako dalje. Ko je šta mnogo pre, ako ništa, baš za traktor, obično svoj stane i za gumenjak i tako, šta je prije imao zakona. Putno sa automatskim pušljom, posle su išli, garantirali sa avionima. Najprije su mitraljezom radili, pa onda su garantirali. Pa bilo je mrtvi sila, samo što sam to imalo kada da se kupi dok nije doletla vojska u pomoć. Puno je, neko nema ruke, neko noge, neko nema noge i pluća gore, skroz cijela grudi i tako, mislim, jako užasno je to bilo. Sve civili, sve koji smo dobili u roku 3 sata vremena da se iselujemo, koje je mogao da pređe most. A mnogo je ljudi ostalo, šta se s njima zbiva, šta se raditi, mogu se misliti. Bilo je sila svega, znate kad ide od staro, mlado, djeca, mala djeca sa dojenčad i tako. Nije se, mislim, ono gledalo da li je staro ili mlado, samo je to uklo. Ko je mogao da utreže uceko, a ko nije, taj mora da ostane.
2: Pa ne znam, ja od svojih mnogih ne znam ništa, od supruga, sestre, brate.
3: Pa kako izgledalo? Znate kako kad se povlači vojska i pucali su po nazadu kolone, mislim, ali nisu ispred, tako da možemo bolje bježati.

0: Život je priča.
1: Priča kazuje o životu.
0: Životok. Životok. Životok. Životok.

Slušali ste emisiju Narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.

0: Jer toliko brzo živimo da platu i penziju potrošimo za tri dana.
1: Potrošimo. Ali to nije razlog da i danas nešto ne popijemo. Izvoli, skuvala sam kaficu i za tebe. A tu je i rakijica.
0: A tu je i moja najdraža komisija.

strvljenje zemlje. Doktori nauka će uskoro standard u zemlji podići, samo moramo štampanje diploma određenih profila postići.

0: Zvonce.
1: Neko je zazvonio na vratima. Zavladao je muk u kući. Svi su istovremeno naslonili prst na usta. Psst! Brat je provirio kroz špijunku.
2: Poštar!
1: Uzviknuo je prestravljeno. Ne otvaraj, prošišta djed. Mora da je račun za struju. Djed se odšunjao u špajz i tamo zabarikadirao. Možda je sudski poziv zbog prekoračenja na tekućem računu, glasno je razmišljala majka. Mogao bi biti i račun za internet. Ili je treća rata za veš mašinu.
3: Penzija nije sigurno, umiješala se baba. Ja ne otvaram.
1: Jesi li siguran da je poštar, da nije sudski izvršitelj, pitala je majka brata.
2: A da nije policija?
1: Brat je požurio na terasu i sakrio se u vreću sa švercovanim cigaretama.
2: A da nije policija?

Poziv za rezervni sastav policije, upitao je otac i sakrio se ispod kreveta. Ili sakupljaju pare za popravku lifta, mrmljala je majka dok se zaključavala u kupatilo. Penzija sigurno nije.

0: i autentičnošću. Međutim, kao i velika većina pisaca početnika, Vuk je imao problema sa izdavačima, koji ga nisu udostojili čak ni odgovora na poštu koju je uporno slao. Odgovorio mu je samo jedan urednik, sticajem okolnosti vegetarijanac. Ali do saradnje ipak nije došlo. Dotični urednik mu je kratko napisao:
1: Vaša knjiga nam je privukla pažnju i želimo da vam se zahvalimo što ste nas izabrali za izdavača. Međutim, ciljna grupa kojoj je knjiga zapravo namijenjena jesu ovce, a one, nažalost, ne čitaju knjige, već gledaju televiziju.

0: Zvrkova Vicoteka.
1: Nekoliko junaca pase na livadi. Sa njima je jedan stari vo. Odjednom iza ograde junci ugledaše kravu. Svi odmah potrčaše, a sa njima i onaj matori vo.
2: Ej, stari, gdje ćeš ti?
1: Upita ga jedan junac.
3: Ma, ne idem ja zbog onoga, ne brini, nego čekam da probijete ogradu, pa da se najedem kupusa.

0: svađaju se muž i žena i ona mu kaže:
1: Slušaj, ne možeš ti toliko da zalupiš vratima koliko ja mogu da ti presolim ručak.

0: čovjek dolazi kući oko 8 uveče i dovodi kolegu s posla na večeru. Žena već sa vrata počinje da urla na njega.
1: Da li si ti normalan? Pa nisam se ni našminkala, ni namjestila frizuru. Kuća je u haosu, ni sudove nisi oprao. Dočekujem čovjeka u pidžami. Ne pada mi ni na pamet da se sada nešto zamlačujem s vama dvojicom. Jasno?
2: Ma, smiri se. Kolega razmišlja da se oženi, pa jako velim da mu pokažem kako je to.

Ne znam za vas, dragi moji, ali ja često kupujem doručak u pekari. A kao muškarac u ozbiljnim godinama i sa značajnim stažom u ishrani po pekarama, umijem da razlikujem žito od kukolja. Ozbiljne pekare imaju širok izbor proizvoda, a kad se zadesi da angažuju i ozbiljnog majstora pekarskog zanata, ne zna se šta im je ukusnije. Podrazumijeva se da mi je burek na prvom mjestu, ali jednom nedjeljno je sasvim dovoljno. Dan prije bureka rezervisan je za rol viršle, a onog dana nakon bureka obično smažem 2-3 pogačice sa čvarcima. Slane kifle odlično idu uz jutarnju kafu, a kao alternativa mogu da posluže i kroasani. Ponekad se počastim i štapićem s maslinama, a kad naletim na dobre, obavezno smažem punu kesu kiflica sa sirom. Ne znam za vas, dragi moji, ali ja baš volim kvalitetna peciva. Upravo zato biram da jedem u ozbiljnim pekarama koje imaju široku paletu proizvoda. Jer za muškarce u mojim godinama malo toga je važnije od raznovrsne ishrane.

0: Dragi moji, jeste li vi za kafu?
1: Pa naravno da jeste.
0: I dok pijemo kafu, da vam nešto kaže vaša Živka. Muškarci i žene su dva svijeta različita. Eto recimo, ako Maja, Verica i Jelena sjede u kafiću i piju kafu, jedan drugoj se obraćaju sa maki, veki, jeco. Ako Dragan, Vlada i Milan gledaju utakmicu ispijajući pivo, jedan drugom se obraćaju sa debeli, glavonjo, konju. Muškarac će dati 100 maraka za stvar koja košta 50 maraka, ako mu to stvarno treba. A žena će platiti 50 maraka za stvar koja košta 100 maraka, iako joj to uopšte ne treba, ali je važno da je bilo na rasprodaji. Muškarac ima 5 stvari u kupatilu. Četkicu za zube, pastu za brijanje, brijač, peškir i sapun. Prosječan broj predmeta koje žena drži u kupatilu je 335, od kojih većina predmeta predstavlja pravu misteriju za muškarca. Žene vole mačke. Muškarci kažu da vole mačke, ali čim ih žene ne gledaju, oni mačku izbace napolje. Žene se doteruju kad idu u kupovinu, kad idu da bace đubre, kada se javljaju na telefon, čitaju knjigu, zalivaju cvijeće. Muškarci se dotjeruju za vjenčanje i kada idu na sahranu. Ima još. Žene brinu o budućnosti dok se ne udaju, a muškarci uopšte ne brinu o budućnosti dok se ne ožene. Pozdravlja vas vaša Živka.

Lijepsi mi, najljepši i najpametniji, nezamjenjiv, kao rod rođeni si mi, ma, i bliži. Ponekad ni oca ni mater ne vidim po mjesec dana, ali tebe moram svakodnevno. Ako mi kad ujutru otvorim oči, ne namigneš, pa bolje da ih nisam ni otvarala, dok tebe nisam upoznala. Ni slutila nisam koliko čovjek može da se veže za nekog. Jezički čistunci bi rekli da ti i nisi neko, nego nešto. Ali, boli mene uvo za sve njih redom. Neka si ti meni živ i zdrav. Ne dao Bog da mi te neki virus napadne, a meni bi srce prepuklo. Stvarno, ne znam šta bih bez tebe, jer ti i ja smo savršen par. Još kad bi i tebi bilo stalo do mene kao što je meni do tebe, pa da me, na primjer, pitaš zašto sam danas ovako tužna, ali ne, ti nikad ništa ne pitaš. Pa ipak ću ti reći, čula sam strašnu vijest. Sutra u cijelom gradu neće biti struje, sve će stati, ostaćemo bez hljeba i bureka, moj muž će propustiti derbi, ni kafu neću moći da skuvam i sve ću ja to nekako da izdržim. Pristajem na jedvite jade, ali izdržat ću, samo ne znam kako da preživim čitav dan bez tebe i prijatelja sa Facebooka.

Znate li kako se može postati bogat? Za početak, kažu zlobnici, trebalo bi sastaviti riječi bog i at. Znači, moraš imati konja, važno je biti u sedlu. To ti omogućava da se baviš konjima sa četiri i konjima sa dvije noge. Ali jednog dana dosadi ti miris štale i konjsko okruženje. Zato počneš da razmišljaš šta je najbliže konju. I klik, upali se lampica. Donosiš odluku, sa konja prelaziš na automobile. Jedan kupiš, tri otuđiš i lova ti se prosto lijepi za prste. Postaješ kralj automobila, izbjegavaš poreznike, zavaravaš policiju, ho, i milioni se množe, množe iz dana u dan. Više ne moraš da kradeš kola, jer drugi to rade za tebe. Bogatstvo je tu i moć. Nedostaje ti još ono najvažnije, vlast. Zato se brzo okrećeš politici. Ne, ne kandiduješ se na izborima, nisi lud. Kupiš sebi par političara, onih koji najviše obećavaju narodu. Zatim uložiš koliko treba u izbornu trku i poslije izbora vlast je tvoja.

odlučili gradonačelnici raznih gradova da štrajkuju glađu. Prestali da jedu. Kad građani mogu da gladuju, i oni će im se pridružiti. To su čuli ministri i podržali ovu akciju. Ni oni neće stavljati ništa u usta do daljnjeg. I poslanici su istog časa negdje zaturili apetit. Ne bi jeli za sva blaga ovog svijeta. Naravno, to je stiglo do ušiju predsjedništva države. Odmah su naredili da se svi kuvari otpuste i da se od kuhinje napravi zabavište za nezbrinutu djecu koja su naša budućnost. Ali gladovanje rukovodilaca nije baš dalo rezultat.

rezultate. Naime, izostalo je očekivano skidanje kilograma. Samo je narod potpuno utanjio. Da se ne radi o živim bićima, sigurno bi ga predložili za privatizaciju. I to pod hitno, toliko je propao. Pitanje je kako je uopšte živ. To dokazuje da niko ne gladuje tako pošteno, iskreno i istrajno kao narod. Samo narod umije da gladuje onako kako treba, od srca.

0: dečka. Muževi nastaju od neopreznih momaka.
1: Pisao nam je i Milan Jović iz Kozarske Dubice.

0: Sudija se obraća optuženom.
1: Recite nam konačno ime saučesnika.
2: Pa vi niste normalni. Zarada odam rođenog brata.
3: I na kraju Živojin Petković iz Srpca.
2: Imam šećer, pritisak, holesterol, reumu, demenciju, kataraktu. Pa ja sam zlatni rudnik za privatne doktore.

0: Dragi slušaoci, očekujemo i vaša pisma, obična kao i ona elektronska.
1: A pisati nam možete na dobro poznatu adresu: Zvrk, Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 9, 78.000 Banja Luka, i na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

0: Dragi slušalci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dečijeg pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bjelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Znate li šta je to džemper?
2: Mi znamo da su o vašem dobrom raspoloženju brinuli naši humoristi.
3: Lela Milosavljević,
2: Slobodan Simić,
3: Dušan Puača,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Željko Jovanović Žele,
2: Živko Vujić,
3: Bojan Ljubenović
2: i Miladin Berić.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Kolega, šta je to džemper?
1: Pa to ti je dio odjeće koje dijete oblači kada je njegovoj mami hladno. Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže u brk.
4: Voli vas vaš Zvrk!
5: Radio Republike Srpske.

0: To kad budeš putovao na sljedeću olimpijadu, ponesi knjige.
1: Nosim inače knjige, ali da, definitivno hoću.
0: Evo, pomenuo si i sport neki koji te zanima, da li se baviš nekim sportom, da li neki sport pratiš?
1: Da, nisam baš nikada bio sportski tip što se toga tiče, ali volim da igram tenis i generalno sve sportove s raketima, dakle badminton, stoni tenis, squash recimo, a tenis konkretno volim i da pratim, tako da pratim tokom čitave godine ATP i WTA turove. Nekako samo uživam u toj igri, generalno.
0: Možda se potrefi da kada budeš na nekoj svjetskoj olimpijadi bude i neki veliki turnir, evo, Šangaj recimo.
1: Tačno. Nisam razmišljao o tome zato što čini mi se da su uvijek nekako pogrešni termini za to. Ali jeste bio Wimbledon kada smo bili u Engleskoj, doduše granično mi kada smo dolazili je bio posljednji dan Wimbledona pa nismo stigli ništa da pogledamo. A i da jesmo stigli teško da bismo došli do Londona zato što od Bata do Londona ima oko 3 sata, možda.
0: Dobro, evo što se tiče nekih skorijih matematičkih olimpijada, takmičenja, šta je sljedeće?
1: Pa ove godine više nema ništa, ova matematička olimpijada međunarodna u Šangaju, to je koja je bila u Šangaju je kao inače posljednji događaj vezan za to, a naredne godine bi sve moglo da počne iz početka, ne znam, školska, regionalna, republička, državna takmičenja, izborna takmičenja, onda opet Balkanijada, mislim da je naredne godine u Albaniji, i opet međunarodna, ako Bog da, mislim da je naredne godine u Budimpešti.
0: Je li imaš neku poruku za male matematičare?
1: To je dobro pitanje. Rekao bih, ono što bih možda poručio je da jednostavno ne budu obeshrabreni ako im nešto iz matematike u nekom trenutku ne ide, zato što svako se suoči prije ili kasnije, najčešće i stalno, sa nekim trenucima kada je jednostavno teško razumijeti nešto ili naučiti nešto novo. Mislim da je za matematiku daleko više od talenta bitna disciplina, bitna ta neka predanost radu. A svako ko zaista voli matematiku, ja mislim ima odličnu predispoziciju da razvije tu neku predanost. Također bih rekao da se nekako ne uplaše da prate matematiku dalje, ukoliko ih ona zanima.
0: Evo, još jedno pitanje, koliko ti, ovako da kažemo, duguješ svojim profesorima za neki svoj razvojni put?
1: Pa svojim profesorima i svojim mentorima, kao i svojim roditeljima, vjerovatno dugujem sve što mi se desilo u najmanju ruku. Mislim da konkretno roditeljima, porodici, užoj, široj, kumovima koji su uvijek bili nekako tu za mene kao podrška, koji su samo razumijeli ono čime ja želim da se bavim, ono što mene zanima, i naravno profesorima, počevši od svog prvog razrednog starješine Danila Žarkovića, koji je čini mi se da pensionisan, pa do moje prve nastavnice matematike kao predmeta, Slađane Karadžić, da sada isto Danijele Šoškić-Mumalo, mog profesora fizike Dobroslava Slijepčevića, mojih profesora informatike, onaj Gorana Skučajića i Petra Mumala, a mojih daljih profesora fizike, onda mog trenutnog profesora fizike Bojana Skopljaka, isto ljudi s kojima sam radio na ovoj Sarajevskoj školi matematike za nadarane učenike, prije svega Admiru Beširoviću, i Adisi Bolić i Amaru Kuriću, koji su nam bili lideri na ovim olimpijadama. Jednostavno, jedan baš širok spisak ljudi, o kom se, rekao bih, najčešće ne priča dovoljno.
0: Evo, ne možemo sve da obuhvatimo u ovom razgovoru, jedino mi preostaje da ti poželim puno sreće u budućim takmičenjima i da nas opet obraduješ, eto, nekim zlatom.
1: Eto, pa hvala vam na pozivu, bilo mi je zaista divno imati ovaj razgovor s vama.

0: Nedeljni magazin Radija Republike Srpske, 15:09. Za početak današnje emisije filmske priče dodjelom nagrade Zlatni platan za izuzetan doprinos evromediteranskom filmu glumcu Zlatanu Vidoviću. Večeras će na ljetnoj sceni Doma mladih u Trebinju od 20:30 biti zatvoren 14. Festival mediteranskog i evropskog filma održan pod sloganom Vrata ostaju otvorena. Kroz šestodnevni program prikazano je više od 30 filmova različitih žanrova iz raznih zemalja svijeta. Na otvaranju ovogodišnjeg festivala podsjećamo Zlatni platan uručen je i glumcu Radivoju Raši Bukviću, koji je tom prilikom govorio o tome koliko je za njega značajna ova nagrada.
1: Prvi je taj što se ova nagrada dodeljuje baš u Trebinju, grad koji posebno volim i koji je eto, na raskršću dva puta ovog jednog kontinentalnog i jednog mediteranskog uspeo da sačuva svoju autentičnost i svoju nekako jedinstvenost. Druga stvar je moj su poreklo, moja majka je po svojoj majici poreklom iz Ljubinja, pa mi je onda ovaj grad nekako posebno drag, imam neki osjećaj, iako sam rođen u Somboru, da sam u stvari nekako kod kuće. Mada to, iako mi nije dom, imam osjećaj da je kuća. A treći razlog je taj što mislim da u ovo vreme u kome se nameće neki reality show nivo i standard življenja, festivali su ipak neke slamke spasa za lepotu kojom se mi bavimo. Mi smo studirali fakultete da bi umetničke, da bi identifikovali šta je to lepo u nekom vremenu, u nekom događaju i to preneli na platno. I onda festivali su bastioni naše borbe, gde će lepota ipak da opstane i gde će lepota da pokaže svoju pravu suštinu i da pobedi, naravno, reality show standard. A treći razlog zašto mi je, četvrti razlog zašto mi je drago da sve ovde dešava je ovaj grad jednog čoveka koji na mene ostavio poseban uticaj kao kolega i kao čovek, Nebojšu Glogovca. Nebojša Glogovac i ja smo igrom slučaja jako malo sarađivali i imam neki osjećaj u dosadašnjoj karijeri da ako zbog nečega žalim zbog toga što

Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, sada je 15 časova i 28 minuta. U okviru manifestacije Banjalučko sportsko ljeto sutra će od 21 čas na tvrđavi Kastel biti upriličena monodrama Mrki, Nisam ti ispričao, autorski projekat

0: glumca Marka Janketića. Režiju potpisuje Anđelka Stejević-Žugić u saradnji sa Nikolom Zavišićem. U središtu ovog intimnog, krajnje ličnog, scenskog čina nije lik, već čovjek. Marko Janketić prvi put pred publikom govori svojim imenom i prezimenom, vraćajući se odnosu sa svojim ocem, legendarnim glumcem Mišom Janketićem. Mrki, nisam ti ispričao je veče lične priče u kojem se briše granica između scene i života, razgovor koji je zakasnio, ali je konačno izgovoren. Ispričao je u razgovoru sa Draganom Vučelićem Marko Janketić.
1: Marko, koliko dugo su se množile teme o kojima niste mogli da razgovarate sa svojim ocem i kako ste došli na ideju da o tome progovorite na sceni?
2: Pa dobro, one su se sigurno množile i za njegovu života. Je bilo nekih stvari koje prosto nismo bili u stanju možda jedan drugom da kažemo. To obično tako i biva. Pa onda kasnije, naravno, i nakon njegove smrti. I onda je to prosto nekako prirodno izašlo iz mene, ta neka potreba da to zaokružim i da o tome razgovaram. I to u stvari ja doživljam kao jedan nikad prekinuti razgovor. Tako da, tako nekako, ajde da to tako nekako definišem.
1: E sad, predstava otvara temu odnosa sina i oca na način koji je na našim prostorima retkost. Nismo to viđali do sada. Kroz ogoljenu mušku ranjivost, bez ironije, bez nekih zaštitnih slojeva, ali tu je i humor, naravno, prisutan, ali ovdje humor nije štit, nego je istiniti deo nekako proživljenog i zapamćenog. Da. O kojim temama govorite? Šta je to što delite sa ocem, ali i sa publikom?
2: Odrastanje, neke greške, suočavanje sa nekim novim izazovima. Šta je to boemština, da li je to alkoholizam ili je to nešto što smo mi tako na našem društvu romantizovali, pa onda izazovi roditeljstva, sazrevanje, onda sve moguće životne teme i priče koje bi trebalo da postoje između jednog oca i jednog sina.
1: Na sceni je Kafanski sto, tu je i Romski trio, znači ima i priče i pesme. Da li ima i improvizacije?
2: Ima muzike, ima poezije, ima tog igranog dela, jeli, tog razgovora i sa publikom. Pa to jeste živa stvar, da. To jeste u komunikaciji sve sa publikom i trebalo bi tako da bude. A koliko će biti improvizacije, to nisam siguran. To zavisi od publike kako će ona reagovati. To je prosto živa stvar, ta komunikacija. Tako da to ću prepustiti. Prepustit ću se čarima te priče.
1: Na ovaj način intimnije upoznajemo vas, a da li intimnije upoznajemo i Mišu Janketića?
2: Sigurno. Sigurno da, to su ipak neki naši lični događaji, jeli, neke priče koje sigurno ljudi ne znaju. I to su neki, ajde da kažem tako, moji obračuni sa samim sobom, ja to tako volim da definišem, prosto sam ja imao potrebu da to otvoreno javno kažem i da podelim sa mojom publikom.
1: Kakve su planovi za dalje?
2: Pa ja se nadam da ćemo imati priliku da ispričamo to i u drugim gradovima. To je neki plan. Tako da, ali za sada idemo korak po korak, polako, lagano, što se kaže.
1: Najlepše hvala.
2: Hvala vama na pozivu.
3: Poklanjala si, ali si krala. I nevjerna si.

0: imaš li snage za to?
1: Priča i muzika, sastavni dio emisije Nedeljni magazin Radija Republike Srpske, a sada su na redu i one sportske. U studiju je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan, pozdrav tebi i svim našim slušalcima.

0: U 17 časova i 7 minuta u nedeljnom magazinu Radija Republike Srpske i danas je sa nama naša Branka Vuković. Branka, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravljam vas iz vrelog grada koji ima samo jednu jedinu sreću, a to je da duva jugoistočni vetar zvani Košava koji nam nudi samo 36 stepeni mereno 2 metra iznad zemlje u Košutnjaku.
0: U Banja Luci je trenutno 38.
1: Uvek ste bolji, pa sad ne znam šta bih vam rekla oko ovih Celzijusa, ali ono što moram da kažem, da više ništa nije zaista isto kao pre. Danas je veliki praznik, dakle praznik Svetog Ilije Gromovnika i naravno uvek smo govorili posle Svetog Ilije sunce sve milije. Ne bih rekla da će nam biti sve milije jer nama prete naravno od 4. do 8. visoke temperature, toplotne udare i čak je izašlo saopštenje da se mole Beograđani koji to mogu naravno da napuste grad. Nadam se da nije tako u Banja Luci.
0: Naši meteorolozi su najavili da ćemo se topiti negdje do 10. avgusta. Eto, tako su rekli sad. Svako na svoj način se zaštiti i traži rashlađenje.
1: A neki vredno rade kao što ste vi.
0: Jeste, i tako se i rashlađujemo, ako se to može tako reći.
1: Pa jeste tako.
0: E, a ono što mi očekujemo od vas su priče koje odaberete za našu emisiju, a riječ je o pojedinim kulturnim dešavanjima.
1: Pa ovoga puta, kao

Republike Srpske. Posjetioce očekuje i bogat prateći program koji obuhvata književne susrete, razgovore sa autorima i promocije novih izdanja. Rekla je direktorka Matične biblioteke Istočno Sarajevo Nataša Kulašinac. Svečano otvaranje sajma biće upriličeno 17. avgusta na Trgu Republike Srbije u 19. časova. Planirano je da književnik Darko Tuševljaković svečano otvori sajam knjiga kada će uslijediti promocija knjige Karota. Svako sajamsko veče biće obogaćeno promocijama knjiga dok će brojni izlagači predstaviti svoja najnovija izdanja i pripremiti posebne sajamske pogodnosti i popuste za posjetioce. A onda drugog dana sajma 18. augusta Borjan Mitrović promovisaće knjigu Leksikon Andrićevog Sarajeva, potom Branko Perić knjigu Posljednja traka za knjigu, Miloš Milićević će izvesti monodramu Odbrana Sokratova i smrt. A za 19. avgust planirano je da Marijana Petrović promoviše knjigu Deveto koljeno i Saša Knežević knjigu Lutke se ne čuvaju u izlogu. 20. avgusta Ljubica Kubura će promovisati knjigu Epitaf za glumca. Dejan Stojaković izvešće monodramu Slušaj kako govorim, Sava Mrkalj.

0: u kineskom gradu Ningbo završen je finalni turnir Lige nacija za odbojkaše. Titulu su poslije prave drame odbranili Poljaci koji su gubili 2-1 u setovima, ali su ipak uspjeli da preokrenu protiv Amerikanaca. Inače, Poljaci su dobili prvi set 25-21, potom dva Amerikanci 25-23 i 27-25, a onda su u četvrtom setu pri rezultatu 23-23 dva poena za redom osvojili Poljaci, ušlo se u peti u kojem su bili bolji sa 15-10. Treće mjesto osvojili su Slovenci koji su savladali Japan sa 3-1 u setovima. Na evropskom prvenstvu u veslanju koje se danas završava u italijanskom Varezu i još jedna medalja za Srbiju. Jovana Arsić osvojila je bronzu u disciplini skif. Ona je u finalu zabilježila vrijeme od 7 minuta 21 sekundi 58 stotinki. Zlato je sa 6 sekundi boljim vremenom osvojila Britanka Lauren Henry, a iza nje je kroz cilj prošla Viktorija Seikute iz Litvanije. Srbija je tako osvojila drugu medalju na evropskom prvenstvu u veslanju, pošto su juče Martin Mačković i Nikola Pimenov osvojili zlato u disciplini double scull. U Foči će večeras biti završen 20. međunarodni omladinski turnir Football Friends, na kojem je nastupilo 8 klubova iz 6 zemalja. Odigrana su dva meča za plasman. 7. mjesto osvojila je Novosadska Vojvodina, čiji su mladinci savladili Fočansku Sutjesku 2-1. 5. mjesto je izborila Crvena Zvezda pobjedom protiv Skopskog Vardara sa 1-0. U finalu će se sastati Sarajevo i Univerzitetea Krajova od 21 čas. Prije toga meč za 3. mjesto između Sutjeske iz Nikšića i Bugarskog Ludogoreca. U fudbalskoj Superligi Srbije susret Radnik Crvena Zvezda je odgođen zbog obaveza Zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Od sinoćnih mečeva izdvajamo pobjedu FK Beograda protiv Novog Pazara u gostima 4-1. Na tabeli vodi Zvezda sa 6 bodova, koliko ima i Novobeogradski IMT, dok je Partizan osvojio 4 boda. Partizan u 20 časova večeras očekuje IMT, a evo što kaže trener Saša Ilić.
1: Igramo protiv ekipe IMT koja je zabeležila dve pobjede u prethodna dva prvenstvena kola, koja igra izuzetno disciplinu, a predvođena jednim izuzetnim stručnjakom Popovićem, tako da nas očekuje izuzetno teška utakmica, ali mi moramo da se potrudimo da podižemo nivo igre i da, jer jedino tako možemo da zabeležimo 3 boda. Ja mislim samo dvojica igrača od postojećeg kadra samo nije dobilo neku određenu minutažu prethodne 4 utakmice, tako da ja mnogo ne verujem u umor. To smo nekako isplanirali, utakmica protiv IMT-a koja je u igra izuzetno zanimljiv fudbal, izuzetno disciplinovan takmičarski fudbal. Mi moramo da odgovorimo jedino agresijom i intenzitetom protiv njih ukoliko želimo, a želimo da osvojimo 3 boda, tako da ja ne verujem i ne priznajem umor.
0: Iako je u Mađarskoj uvedena vanredna situacija zbog rekordno niskog vodostaja Dunava i mjere štednje električne energije, to neće uticati na utakmicu Hapoel Beruševa i Crvene Zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Prema informacijama iz Mađarske, meč na neutralnom terenu u gradu Sombatelji dalje je zakazan za utorak 4. avgust od 19.30.

I došli smo, poštovani slušalci, do kraja i ovog nedeljnog magazina Radija Republike Srpske za 2. avgustovski dan. I novo druženje zakazat ćemo za 7 dana. S vama su se od 15 časova družili Mladen Zdjelar, tonski realizator i voditelj emisije Olga Korać. U nastavku programa uslijedit će novi pregled vijesti u 18 časova, potom emisija Eho nauke, a od 19 časova budite uz informativnu emisiju Večernje novosti. 17 časova i 53 minuta. Želimo vam prijatan ostatak ovog dana.

istorija, što je osim nekog predanja, osim nekog, da tako kažem, jednog unutrašnjeg i mitologizovanog sveta koji svaka ljudska zajednica ima, pogotovo u istorijskom smislu, istorija nam iz ovog razdoblja nudi te neke ključne, da tako kažemo, identitetske podatke o svakoj ljudskoj zajednici. S druge, da kažem, zašto je to tako uzbudljiva ova epoha meni lično? Zato što je to jedan, eto da tako kažem, živimo u ovoj epohi kad se pojavio taj pojam reset, veliki reset. E pa civilizacija u to vreme doživjela jedan veliki reset. Antički svet je nestao, srušen je. I na ruševinama tog, te antičke Evrope počela je da se rađa Evropa kakvu danas prepoznajemo. Sa svojim državnim organizacijama, nacionalnim državama, pojam zapada kakvog danas doživljamo, on je u to vreme ste svoje fundamente učvršćivao. Naravno, zapadna, recimo, to je evropska, bolje tako reći, tradicija. Zašto je ona važna? Pa zato što ona danas postala globalna. Dakle, naša planeta danas deli mnogo od tog identiteta koji je zapravo srednjevekovni evropski identitet. On nije postojao, na primjer, u Japanu, Čileu ili, ne znam, u Južnoj Africi, a danas jeste. Danas je on deo jedne stvarnosti i tih naroda, zato što je deo, kažem, jedne tradicije, pre svega globalne tradicije danas. Zato je on važan i kažem da je naravno taj evropska tradicija crpe i iz antičkog sveta, iz hrišćanstva, ali kažem, ono što danas možemo da prepoznajemo od Evrope, to je, kažem, ustanovljeno ili utemeljeno u ovo vreme, u ranom srednjem veku. Naravno, tu su i brojni motivi, ne znam, pa koji su identitetski, oni nisu samo, ne znam, deo popularne ili industrije zabave, kao što su, na primjer, pojav vikinga ili tako dalje. To su sve, zašto su to jako sugestivni motivi, to su, sad, ajde, malo širimo temu, ali to je prosto isto nešto što su nauke istražile, psihologije i tako dalje, na koji način vi možete da utičete na veliki broj ljudi. Pa temama koje su same po sebi sugestivne, a to su upravo te elementarne arhetipske teme. Arhetipski pojmovi, između ostaloga, eto i vikinzi, pojam Karla Velikog, pojam evropskog carstva, zapadnog carstva, formiran tad, 800. godine, njegovim krunisanjem. Dakle, to su sve, kažem, temelji nečega što je evropska tradicija, nešto što je danas i globalna tradicija postaje, i prosto našeg sveta i naše stvarnosti u kojoj živimo.

0: No, a to je da mi već od kraja 8. veka imamo čitav niz imena srpskih vladara ovdje, dakle na ovom našem prostoru, na Balkanu. I on počinje sa knezom Višeslavom, čija se vladavina smešta, kažem, u posljednje dve decenije 8. veka, dakle kraj 8. veka, otprilike od oko 780. do samo kraja ili možda prvih godina 9. veka, Višeslav, Radoslav, Prosigoj, to su imena naših prvih vladara koje pouzdano znamo, dakle koja nisu sporna, i naravno dalje Vlastimir, Mutimir i čitav niz naših vladara. A kažem, ono što je specifično za te najranije srpske zemlje, sad bi rekao nešto što je možda i nešto kasnije naše razmišljanje moje i mojih kolega. Tu ima određenih sličnosti u političkoj organizaciji Srba i, na primjer, Langobarda u Italiji. Tu imate također vrhovnog vladara, dakle to je ovaj rodoslov koji sam naveo, i također određene kneževine, na primjer Benevento, Spoleto i tako dalje. Dakle, tu neku lokalnu upravu koja je podređena vrhovnoj, ali imaju određenu neku lokalnu teritorijalnu nadležnost, da tako kažem. I to je zanimljivo. Sad možda u tom smeru možemo eventualno da i dalje, kažem, otkrijemo i rasvetlimo tu unutrašnju strukturu najranijih srpskih zemalja.
1: Hvala vam. Pravimo još jednu pauzu pa nastavljamo naš razgovor.

gostionici, koji je inače jedan monumentalni objekat za tu vrstu, dakle, to je jedan kamena krstionica, veoma dobro ukrašena, kvalitetno ukrašena. Da kažem samo, ona je važna zato što njene stilske osobine, ukrasa, a vidjet ćemo poslije još drugi neki elementi, ukazuju svakako da je ona nastala krajem 8. veka. A to znači da je takav jedan objekat mi nemamo, tad nismo imali ni do dan danas taj takvog stepena kulturnog razvoja, estetike, zanatske izrade, pa znači u jednom civilizacijskom smislu takvog dometa u čitavom slovenskom svetu. Eto o kakvom se važnom objektu radi. I na njemu je otkriven latinski natpis koji kaže da je izrađena zahvaljujući prezviteru, dakle svešteniku Jovanu, u vreme kneza Višeslava. Svakako, to je slovensko ime, dakle radi se o određenoj slovenskoj zajednici na čijem čelu je bio taj knez. I kažem, zanimljiv je taj put uopšte tumačenja tog objekta. Mi nemamo vremena sada da govorimo o svim detaljima, ali treba reći da opet zahvaljujući tom Konstantinu VII. Porfirogenitu, eto vidite koliko nam je on dragocen, mi imamo podatak o jednom, inače iz tog vremena ne postoji nijedan drugi pomenut slovenski knez Višeslav, osim srpskog kneza, i to kažem u delu Konstantina VII. Porfirogenita, i to koji takođe potiče i datuje se, dakle po njegovom spisu, ne znajući za ovu krstionicu, koji se datuje u kraju 8. veka. Dakle, potpuno imamo hronološko poklapanje. Ja sam, znajući da je to prosto jedno teško i važno pitanje, posvetio pažnju i trudio sam se i detaljima, pa sam tako sva sreća da, moram da kažem, u mom istraživanju, stvarno rekao sam da sam koristio radove i rad mojih kolega, veoma zaslužnih, vrednih, talentovanih ljudi, njihove radove, ali i usmeno. Dakle, konsultovao sam, koristio sam tu privilegiju da mogu da odem i lično razgovaram i sam, između ostalog, i taj jedan naš izuzetni profesor Aleksandar Loma za tu oblast filologije, dakle, istorije jezika, nešto što i nije moje izvorno obrazovanje i stručnost, i onda sam ja tu imao privilegiju da i s njim i lično razmatram određena pitanja, a koristio sam jedan njegov rad još ranije, gde on uporedio oblik imena Višeslav, koji se javlja na krstionici, sa oblikom imena Višeslav u delu Konstantina VII. Porfirogenita. I on je jasno pokazao da sa tog jezičkog stanovišta se radi o istom imenu. Dakle, identično ime, ne postoji neka, to nije ipak, to ime su oba izvora su ga zapisala koji nisu izvorno slovenskog jezičkog govornog područja. Dakle, to im nije maternji jezik, oni su morali da ga transkribuju u određeno, na neki svoj jezik, svojim pismom. Dakle, u jednom slučaju latinskom, a Porfirogenit na grčko pismo i jezik. Međutim, u oba ta oblika se poklapaju. Dakle, i taj jedan sitni detalj je razrešio tu jednu dilemu. I evo, kad već govorim o mojim kolegama, možda i ekskluzivno, zaista, jer je, eto, kad je izašla knjiga i štampe, dakle, evo, već ima 2,5 godine, ona je podstakla istraživanja i mojih kolega i dalje istraživanja, pa između ostalog, naši akademici, profesor Marković, profesor Vojvodić, su istražili tu crkvu Svetog Petra i Pavla u Rasu, čudesan jedan spomenik, i pokazali su, otkrili su freske iz 20. godina 9. veka, što datuje tu crkvu u još starije vreme nego što smo mislili. To je zaista jedno, meni, ja sam uzbuđen bio dok sam to čit, sad ne uspeva možda to svoje lično uzbuđenje da prenesem, ali je fenomenalno što su našli i deo ukrasa, kamenog ukrasa prvobitnog te crkve, samo male fragmente, međutim dovoljne da potpuno pokažu da ima analogije sa ukrasom sa ove krstionice. Dakle, to nam opet pokazuje kako možemo da ukrštamo te podatke. I sad najnovije, dakle pre mjesec i po dana, doktor Predrag Komatina sa Vizantološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti objavio, on je analizirao po prvi put, kažem, krstionice poznate od 1853.

0: bile zaista u ovom delu Evrope. Rane se smatralo da one nisu bile upotrebi u 7. 8. veku u ovom delu Evrope uopšte, nego na severu. Da su one bile do 6. veka i onda se gube. Međutim, najnovija naučna otkrića pokazuju da u ovom delu Evrope su bile upotrebi te rune u 7. 8. veku, a neka još novija pokazuju da su one korišćene čak i u širenju hrišćanstva. Eto kažem kako se nauka širi, odnosno širi svoje vidike, i mislim da je to prosto, dobro ste rekli sad, neki bi konačni to bio put da ta saznanja dođu i udžbenike, prosto da, ali mislim da se to na određeni način i dešava, da mi vidimo da nova naučna saznanja ulaze u naše udžbenike, napišu ih naši vrhunski naučnici, oni su ne samo u komunikaciji kroz tu stručnu literaturu, nego i u fizičku, dakle to su profesori univerziteta, stručnjaci sa instituta, to je jedna, mislim, naučna zajednica koja razmenjuje te informacije, saznanja. Tako da je to, mislim, prirodan način. On je spor, po mom skromnom mišljenju, možda i previše spor, što ne bi trebalo da bude nikakva primedba, nego prosto, eto, zapažanje. Jer nauka je takva, nauka je sporija nego što zapravo je ovaj svet u kome sad živimo funkcioniše. Pogotovo vidimo i sami, svedoci smo posljednjih 5, 10, 15 godina koliko se ubrzava naš svet u svakom mogućem smislu, pa i u smislu razmene informacija, primjene novih informacija i tako dalje. A opet nauka ima neke svoje metode koji su opravdano oprezni, a s određenog stanovišta i ona je prinuđena sve više i više da ubrzava, kaže, svoj proces zaključivanja, širenja svojih saznanja, pa eto i u ovom smislu. Ali prosto to nije moja neka, da kažem, ingerencija, da tako kažem. Odnosno, ja ne želim da tu moja neka idealna ideja da to predočim naučnoj javnosti i da sve ono što, da sve ovi, dakle, saznanja budu plod našeg zajedničkog konsenzusa, naučne zajednice, i da oni dobiju tu proveru. Za sada, eto, mogu da budem zaista i pre svega zahvalan kolegama na jednom pozitivnom odnosu i trudu, jer ovo je jedna lična stvar u smislu truda koji sam uložio, poštovanja mog rada i truda. S druge strane, da kažem da je zaista usvojena dosta tih, dosta novih stvari, neke nismo ni pomenuli, i drago mi je to, i neka ocena koju bi možda preneo kolega, da smo možda na ovaj način dobili jednu paradigmu zapravo našeg srednjeg veka, jednu ranog srednjeg veka, jednu sliku nečega, zapravo smo osvetlili i prvi put pred očinama nam je zablistala ta epoha naše istorije, kažem, koju mnogi narodi smatraju svojom ključnom epohom. A mi smo, evo, kažem, nismo imali dosta dugo neku jasnu predstavu uopšte o toj epohi. Kažem, ona je važna, pa eto, u našem regionu možemo uzeti primjer Mađarske, Bugarske, Hrvatske i mnogih drugih zemalja koje uzimaju upravo ovu epohu za svoju osnovnu, temeljnu epohu iz koje grade elemente svog identiteta.
1: Gospodine Aleksiću, hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani slušaoci, hvala i vama. Gost emisije bio je magister Marko Aleksić, arheolog, autor naučnog dijela Srpske zemlje prije Nemanjića od 7. do 10. vijeka. Emisiju su realizovali majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak. Do slušanja i ostanite uz program Radija Republike Srpske.

Na talasima ste Radio Republike Srpske. Ovo je emisija Akord Portret. Zara Larsson je do sada objavila 5 studijskih albuma. Godine 2016. uz David Guetta nastupila je na otvaranju i zatvaranju evropskog prvenstva u fudbalu. Sarađivala je s izvođačima Clean Bandit i Emmy Kate.

0: To imamo običaj u redakciji kad nam neko nešto zamjeri i tako, pa kažemo, pa čovječe, nisi se nakašljio, a da mi nismo objavili. Objavljujemo sve što se događa u Derventi, nema zabranjenih tema, nema neželjenih sagovornika, jedino ako on ne želi. Ja često njima kažem, informisanje, kontakt s javnošću, zato služe mediji, štampanje, elektronski, ovakvi, onakvi, kakvi god su vam dostupni. I ako vi sad želite samostalno nešto da objavljujete, to vam je ko kad mi vam nudimo da idete asfaltnim putem. A vi kažete, ne, ja ću ovamo. Pa onda ideš tamo, pa kako proćiš.
1: Da, sve to stvar izbora. Da, vi ste u nekom svom intervjuu rekli da je Derventski list preživio 3 rata. Ko sada radi u Derventskom listu?
0: Jeste.
1: Koliko je zaposlenih i kada izlazi Derventski list?
0: Od 1912. godine Derventski list izlazi četvrtkom. Četvrtak je u Derventi pazarni dan bio. Jedna od rijetkih sredina koja ima svoj pazarni dan. I u Derventi je to četvrtak i četvrtkom se u Derventi, od četvrtka do četvrtka se praktično živi i izlazi, Derventski list izlazi četvrtkom, izlazi svakog četvrtka, tako je to bilo, tako su neki naši prethodnici ustanovili tu praksu, mi to poštujemo i izlazimo četvrtkom. U srijedu naveče to naravno dođe zbog tehnologije sad, napretka tehnološkog i mogućnosti da komuniciramo brzo i efikasno i onda srijedom naveče već on bude odštampan do onih čitalaca koji ga s najviše nestrpljenja očekuju, već dođu srijedom naveče po svoj primjerak u prodavnice, kioski i tako dalje, kod naših kolportera.
1: Imate još takvih čitalaca?
0: Pa mi otprilike 1000 primjeraka u Derventi, Derventskog lista se proda i pročita. Mi imamo neke svoje metode, ne znam ni ja, neke svoje postupke na osnovu kojih utvrđujemo da li je ljudima, da li im je stalo da vide, da pročitaju Derventski list ili nije. Jedan od njih je slučajno. Preskoči naš distributer, naš radnik koji se bavi distribucijom, preskoči negdje da donese novine. Sutradan ujutru do 8 sati se iz te ustanove, preduzeća, grupe, ne znam, ja javljaju i pitaju zašto nema novina. I onda mi znamo da on to čita. Iako vrlo često nam, koji svima, koji vama što kažu da ne slušaju radio, a znaju što je objavljeno.
1: I svaku grešku znaju.
0: Znači da slušaju.
1: Slušaju
0: i čitaju.
1: Koliko je zaposlenih u redakciji Derventskih novina?
0: Nas je ukupno 9 zaposlenih. Zamislite, mi imamo status javnog preduzeća. Kad se to kaže, odmah se pomisli na neki ogromni sistem, na neke službe velike i tako dalje. A nas je svega 9. I svih 9 imaju svoju ulogu u pripremi novina. Dakle, mogli bismo reći da je svih 9 radi u redakciji, mada nije tako.
1: Jeste li vi i novinar, da, i saradnik, i direktor,
0: apsolutno,
1: i glavni urednik?
0: Pa kod nas u svim našim rješenjima prvo piše da obavlja poslove novinara, pa onda zarez glavnog urednika, zarez ili odgovornog urednika, ili ne znam ja, ali prvo piše da obavlja poslove novinara. Jer nemoguće je u tako maloj zajednici, u tako malom kolektivu striktno podijeliti. I onda nas često pitaju, znate, ko piše sport? Ko piše kulturu? Ko pišemo svi sve? Nemamo mi taj luksus da sad idemo po rubrikama i po nekim, naravno svako od nas ima neka svoja interesovanja i neke grupe sagovornika do kojih lakše dolazi. Sve vam ovo govorim na bazi tog mog iskustva od više od 30 godina i da teško može drugačije. Teško, mi možemo drugačije funkcionisati. Mi imamo odgovornog urednika koga smo pokupili iz Banja Luke.
1: Nagovorili ste jedno.
0: Pa dobro, to je splet okolnosti da je djevojka, žena, da joj se ukazala životna potreba da dođe u Derventu i da kod nas bilo upražnjeno mjesto i pun pogodak. I isto što se tiče nas, a kaže ona i što se tiče nje, jer nikad nije imala bolju platu.
1: Da, svi zadovoljni.
0: Da.
1: Kad ste pomenuli platu, na koji način se finansira Derventski list?
0: Zahvaljujući razumijevanju našeg osnivača, to je gradska uprava, ranije opština Derventa, sad gradska uprava, pa je naš osnivač i naš glavni financijer. Inače, bez toga, bez sredstava koja nam obezbeđuje gradska uprava u budžetu, mi ne bismo preživjeli. To je valjda svima jasno. Javni emiteri, javni mediji teško mogu opstati na tržištu. Jer uz izvještaj sa sjednice Skupštine grada ili kod vas, uz informaciju sa

0: sjednice Narodne skupštine ili vlade, ili ne, teško se može prodati neka reklama. Dakle, mi ne možemo, ne bismo opstali na tržištu, ali ne možemo to tako ni gledati. Zato i postoje javni sektor. Zato postoje javna preduzeća, javne ustanove i tako dalje, koje se finansiraju iz ovakva javna preduzeća kao što je naše, koje se finansiraju iz različitih budžeta.
1: Kada smo pričali o tome šta piše sve Derventski list, jedna od vaših stalnih rubrika, mislim ne mogu nazvati rubrika, ali ono čime se bavite svake godine, to je izbor sportiste.
0: Dakle, i vi čitate. Šalice, kad sam rekao koliko ima čitalaca štampanog izdanja, mnogo više je naravno onih koji prate naš portal na koji smo mi prilično ponosni. A izbor sportiste je nešto čime se mi bavimo, ja mislim, više od 20 godina. Da smo mi tu ulogu organizatora tog izbora preuzeli na sebe i prilično uspješno to radimo. Naravno, u sportu uvijek ima nezadovoljni. Kogod izgubi u sportu je nezadovoljan. I uvijek nam prigovori, pa što ovako, pa što onako. Da. Trebali smo, biva uslove za izbor prilagodnje.
1: Pa ko gubi ima pravo da se ljuti.
0: Tako, a mi uvijek imamo iste uslove, uvijek je propozicije su uvijek iste i tako dalje. Pa imamo tri načina glasanja, to ostvareni rezultat. Imamo kao žiri koga mi formiramo, 20-ak i nešto članova, oni svi glasaju. I imamo čitaoce portala. Na portalu se isto glasa za sve kandidate i onda ta tri bira glasova ukrstimo i dođemo do dobitnika priznanja. Tako da to je nešto što traje dugo i vjerovatno to do sad davno prekinuo da to nema svoj smisao.
1: Kakvi su vaši planovi kada je u pitanju Derventski list? Možda da se malo proširi, poveća broj zaposlenih, broj stranica?
0: Pa vidite, Derventa je sredina od, sad ne znam ni ja, tačno imamo 30 i neku hiljadu birača, a 26-7 hiljada stanovnika. U takvoj sredini sa tim brojem potencijalnih čitalaca, pratilaca, slušalaca, gledalaca, teško je praviti nešto više od 16 strana novina svake sedmice. Sad, ko se bavi tim poslom, zna šta je. Mi smo nekad imali radio, pa je naš taj legendarni odgovorni urednik koji je tad bio Draško Vodić, kaže, lako je njima na radiju. On kad nemaju šta emitovat, kaže, on naviju pjesmu i to može trajati minut, može 5, može 20, a ovdje kod nas moraš napunt. Nema šta drugo, nego mora biti članak koji je planiran. Naravno, sad je to malo lakše. Sad i mi koristimo ovaj tehnološki napredak i različite tehnologije, pa dolazimo do tih stvari kojima, kako mi kažemo, krpimo rupe.

0: Postojao je i Derventski radio.
1: Ne postoji.
0: Više ne postoji.
1: Nažalost, ne postoji. Od 2001. godine ne postoji. Spletom nesrećnih okolnosti po nas, po sredinu, po zajednicu. Ne to po nas zaposlene, nego po zajednicu. Tadašnji je radio Derventa koji je emitovao program od 1972. godine, pa je 1992. godine u periodu okupacije Dervente vrlo kratko nije emitovao program, a onda kad su jedinice Vojske Republike Srpske oslobodile Dervent, onda je 1992. godine ponovo počeo sa emitovanjem programa i emitovao program do 2001. godine, kad je ta regulatorna agencija za komunikacije, tad se zvala CRA, činim se, centralna regulatorna agencija, oduzela dozvolu i pošto Radio Derventa nije ispunila, odnosno preduzeće nije ispunilo te neke operacije. Tri su parametra bila i nije ispunila i mi smo ostali bez signala radija.
0: Da li ste poslije ponovo tražili? Da li postoji mogućnost da dobijete tu frekvenciju?
1: Možda? Bezbroj puta smo se raspitivali i u toj instituciji koja ima skraćenicu RAK. I od njih smo tražili podršku, savjet kako da dođemo do frekvencije. Jer mi ne pravimo javni radio, ne pravi nikom konkurenciju, apsolutno nikak. U smislu da će uzeti nekom reklamu, da će mu uzeti, slušalce hoće uzeti, naravno. Nema, u tom smislu nema. Ne bi trebalo da bude problem. Međutim, nismo nikad naišli ni na kakvu vrstu razumijevanja. Doduše, bio je jedan period kod nas u Derventi kad nije bilo baš ni nekog prevelikog interesa da se taj posao možda na neki drugi način završi. U ovom času mi smo u, da se nam smijemo to reći, mi smo u komunikaciji sa Radio Televizijom Republike Srpske i uzdamo se u podršku jer postoji model kako da se mi dokopamo nekoliko sati vlastitog programa, a da ostatak vremena do 24 reemitujemo program Radija Republike Srpske. Postoje neki prostori na području Dervente koji nisu dovoljno dobro pokriveni tim signalom Radija Republike Srpske i mi bismo, poštujući sve te tehničke potrebe i pravila, pokrili taj dio i pokrili još jedan dio, naravno, i onda i mi emitovali nekoliko časova vlastitog programa. Uzdamo se da će od toga nešto biti.
0: Pa nadam se i želim uspješnu saradnju.
1: Sarađivat ćemo, znači.
0: Svakako. Gospodine Vujčiću, vi ste i predsjednik Gradske boračke organizacije. Koliko boračka organizacija može da učini na poboljšanju života boraca?
1: Ma moram se još malo vratiti na Derventski list, jer moj Derventski list je moj život.
0: Izvolite.
1: Evo ovako. Mi smo...

često koristim izraz ponosni. Pa smo ponosni onda i na činjenicu da je Derventski list imao svoje pauze u izlasku. 52. je on obnovljen posle drugog svjetskog rata, pa do 59. je izlazi u Dervent, onda je to sve neko natovario, odvezao za Doboj, pa se u Doboju taj pelc nije primio. Vratio se 66. u Derventu i do 90.

0: Ništa, jer nema platina, to se podrazumijeva. Kaže, to ti je tamo, kaže, u Dervenskom listu i u Radio Derven. Ja tamo ima jedan, dva ta čovjeka koji su bili prije rata, ima jedan od njih koji se bavi tim udruženjem i uvede mene u kancelariju, evo ti sto, evo ti pečat, evo ti papir, evo ti pisaća mašina, ali kaže, pisaća mašina moraš vratiti. Kome, kaže, u redakciji kad bude trebala? Iz redakcije jedan novinar, ja, ta pisaća mašina tka između nas.
1: Dijelili smo sredstvo za rad.
0: Jedno jutro ja dođem tamo, mislim, nema tu nekog posla. Ne. Ali meni to bilo čudno, ljudi povjeravaju meni žiro račun, tako ima nešto para. Povjeravaju mi pečat, povjeravaju mi svu dokumentaciju. Ja onako pomalo iznenađen jer ja ne bi tako. I u jednom času treba napisati vijest za radio. Nije tad bilo još novinar, treba napisati vijest o sjednici nečega, nekog organa. I kaže meni tadašnji urednik Radio Dervente, Nedjeljko Burkanović, pa da ti napiše. Neću. Kaže, što neće? Pa neću, ti imaš novinara. Aj, oj, pusti njega kraj dok on dođe, dok tamo, dok vamo. Aj, ja odem tamo i sjedim i napišem vijest. Kaže, pa ti znaš pisat? Znam. I tako je počela moja novinarska karijera. Istog dana su me prebacili u Radio Dervento, a udruženje je došao neko drugi. Isti dan. To je bio raspored na radnu obavezu. Tad nije bilo radnog odnosa, nego raspored na radnu obavezu. I naravno, ja, pošto sam bio vojno nesposoban, lako su za mene dobili one papire tamo iz vojnog odsjeka da budem angažovan tu. I tako je počela moja novinarska, prava novinarska
1: prava
0: karijera.
1: Novinarska, tako je.
0: Onda je došlo na red kad smo odlučili da pravimo novine i to je bio poduhvat. Ja nisam bio baš iskusan u načinu, u metodologiji izrade novina, nisam o tom znao ništa. Ali bio je taj, malo prije sam ga spomenuo, Draško Vodić koji je rekao ništa, stinski raj. Nas dva sto do stola i on kaže, sutra pravimo novine. Te prve novine mi prelamamo i nestade struje. Ne struje ni bilo, mislim, tad, to je 95. godina početak. Struje bio sasvim normalno da nestane. Kud ćemo, šta ćemo, nema više ni grijanja, kud ćemo, idemo njegovoj kući. I kod njega, kod kuće smo mi napravili taj prvi broj Dervenskog lista, obnoviteljski, kako bih rekao. A onda su posle ovamo oni koji su nama malo bliski, to je Rajko Skvarica, legendarni urednik Dervenskog, Draško Vodić, koji je bio dugo i evo sad do ove naše družine koja... I nekako mi u Dervenskom listu nismo često mijenjali urednike. On je odgovorni urednik koji rukovodi redakcijom i koji u stvari odlučuje kako će izgledat novine. Glavni urednik kreira politiku, uređivačku politiku. I te mi nismo mijenjali često.
1: A ove glavne?
0: A ove glavne politika postavlja. Mislim, to je valjda svima jasno i to je. Ali evo, ja sam se održao prilično dugo.
1: Da. Čestitam na tome. Trajete.
0: Trajem prilično dugo ovo.

0: Kad je oko te dječije, ovaj umro, onaj umro. Na mene jedan dan pita, jes ti siroče, imaš liđe ikog? I sad me to pita kad me sretne.
1: Zapamtila sve to,
0: u dubokim godinama. Posle smo se sretali na dužnostima, ja ovamo na poziciji direktora Drvenskog lista, ona bila direktor budućnosti tog našeg zavoda. Pa ona pita, pa ti siroče, pa dobro su se snašao. I tako. Služili smo se svim i svačima, ali hvala Bogu, svi ti moji drugovi s kojima sam ja drugovao i u školi i u selu, kako bih rekao, svi su izrasli u ozbiljne ljude, ozbiljne porodične ljude, uspješne biznismene i koje šta drugo, tako da svi ti strahovi koji su bili tad kod naših roditelja pokazali su se možda neopravdano, Boga možda bili opravdani.
1: Čedo oženjen, da li vaša supruga ima možda neke veze sa Drvenskim listom, sa novinarstvom?
0: Njena veza sa Drvenskim listom počela je onog dana kad sam ja donio svoju mašinu koju mi otac kupio, pisaću mašinu. Ona mala, portabla. Ona što šljoca kad udara, kod udara u mozak. Kad sam ja nju iz sela, kad je već postalo izvjesno da će Drvenka biti slobodna, da Drvenski list izlazi, da men treba. Ja sam onda iz te porodične kuće iz sela donio je u naš stan, mali stančić, nas četvoro tu živimo. Ja sam nju donio i entuzijazam je bio ozbiljan. Ja sam htio da naučim to, da radim i tako dalje. Pa sam se upuštao u svašta. U svašta u smislu da sam pisao i reportaže i vijesti i izvještaje, pa vježbaj, pa izvuc papir bacit. E, njena veza s Drvenskim listom je to što sam ja po cijelu noć u kuhinji škljocao za trpezarijskim stolom i to nije, od tog se nije moglo spavati. Ja mislim da cijela zgrada nije mogla spavati, jer to ječi. To je ta vrsta mašine. E, to je njena veza s Drvenskim listom. To je jedna od veza, druga veza što smo živjeli, što živimo od Drvenske plate, moje zarađene u Drvenskom listu, što smo školovali našu djecu, što naravno i ona je radila, ali evo, dobar dio je tog kućnog budžeta popunjavan iz Drvenskog lista. To je njena veza s Drvenskim listom. Nije, što se tiče informisanja, ne, nije. Osim što je inficirana novinama i ne znam. Često meni kaže, opet gledaš neki dnevnik. Pa gledam, šta će slobe, to je moj život, tako živim. Ja ne gledam emisije o biznisu, o poljoprivredi. Ja, to je moj život.
1: Da, volite svoj posao.
0: I bila je jedna situacija kad je naša kćerka završila fakultet, srpski jezik u Novom Sadu, pa završila osnovne studije, pa master studije i došla. Tad je još jako teško se dolazilo do posla u toj oblasti, a kad završiš srpski jezik, onda ograničene su te mogućnosti. Nije to ekonomija pa da, ili mašinjstvo, pa da možeš ići svukud. Pa možeš ići u informisa u pravcu nekog lektora u izdavačkoj djelatnosti ili u školu. To je sve što možeš raditi. Dervinta provincija kakva jest, nema pojma.
1: A čerka se vratila u Derventu, nije ostala u Novom Sadu.
0: Vratila se u Derventu, došla tu i želi da živi u Dervent. I onda da bi bio lektor, mora biti izdavačka kuća, nema. Otkud to? Tad se još nije radilo ni online u mjeri u kojoj se sad radi. Druga mogućnost, škola, međutim, kako god prebere tamo po školama, sve su mladi profesori, idu u penziju, ali za par godina, a nije ona jedina koja je završila. I onda neki naši porodični prijatelji kažu, što je ne primiš u Drvenski list? Ja gledam u nevjerce. Može, ako ona bude primljena, ja moram podnijeti ostavku, ne moram, nego ja ću onda podnijeti ostavku, onda ja to neću raditi. Ne želim tu vrstu nepotizma. Mada to i ne bi bio neki nepotizam, nije to funkcija, nije to, ne znam, nije, to je radno mjesto. Kod nas je konstantno upražnjeno radno mjesto novinara. Ako želite da dođete, evo, na sigurnu platu, vrata su vam otvorena. I nije, naravno, nije primljeno u Drvenski list, nije nikad ništa radila s Drvenskim listom, osim posle kad je počela raditi u školu, pa komunikacija s redakcijom oko nekih aktivnosti.
1: Da, da. Tako da, vidite li šta je to vas pitanje nekadašnje?
0: To je stari kov.
1: Stari kov i jedan ste od rijetkih koji se toga pridržava.
0: To je bilo prije 11-12 godina, ne znam nije.
1: Dobro, Čedo, lijepo smo se ispričali, mogli bismo još koliko hoćete, ali evo, približava se kraj emisije. Pa ovako jedna poruka za naše slušaoce iz vašeg bogatog životnog iskustva.
0: Pa ne znam, ovo je najteži dio u mojoj karijeri bio kad sam pravio intervjue ili ne znam, ja pa znate kad se pravi intervju za štampane medije, malo je tu drugačije. Posebno dok nismo imali pomagala, nismo imali ni diktafon, ni...

0: mobilni telefon, ne govorim tad, u to vrijeme. Uher je bio jedno vrijeme nama u službi iz radija u novinama, ali smo ga pokvario se, šta li je bilo, ne znam, uglavnom jednom časa je on više nije bio upotrebljiv i nismo ga mogli nastaviti. I onda je bila živa riječ, zapisuješ olovkom šta sagovornik govori i dođemo do ovog dijela. E, hajte sad, gospodine, taj i taj, kažete poruku za kraj, kažete ne, šta biste vi imali nešto što vas nismo pitali, šta biste rekli na kraju i tako dalje. Kaže, daj čedom, molim te, da ti to napiši. E sad, hajde vi umjesto mene to recite tu poruku za kraj. Ako...
1: sad da smo u novinama, možda bi napisala, pa naravno, ovako morate vi da kažete.
0: Pa bi napisal, pa onda ispravljaš, pa sto puta prepravljaš. Nama u štampanim medijima je u nekim trenucima lakše, jer to što napišemo možemo ispraviti i možemo popraviti. A u nekim trenucima nam je teže, jer onog časa kad se novine odštampaju, nema nazad. To je što je. I mi smo imali posjetu jednog iskusnog novinara iz Sarajeva koji je došao da snimi neku emisiju o nama i gleda one novine i sad oskudna je naša redakcija, oskudno je namještena, oskudno je opremljena. Jedino što je u izobilju imamo energije i volje i te tradicije koja nas drži. I on gleda one naše novine koje onako stoje i kaže ovo je jedino pravo novinarstvo. Ovdje kad napišeš da neko ima, ne znam ni ja, da je negdje potrošeno, ne znam, nije nešto, ovo, ono, to nema nazad. Mi ovamo se ispravljamo, gestikuliramo, uglavnom, ono što u šta mladi ljudi treba da vjeruju, to su snovi, treba da imaju planove, a većina njih nema nikakve planove sad, da im ambicija ne bude nova kola, nov stan, da im to ne bude presudna ambicija. Mislim da je, ja sam svojoj kćerki rekao kad je pošla da studira, sine, samo ti znanje niko ne može oduzeti. Novu majicu i vrlo skupu, lako ćeš je pocijepat, zapeće neko u prevoz, ti ćeš je čuvat, naravno, ko oču u glavi, ali zapeće neko u prevoz za tebe sa burekom ili s nečim i onda ode mast u propast. Dakle, nemoj da ti to bude glavno u životu. Naravno, i telefon, i voz, i bilo šta drugo. No, znanje je nešto što niko ne može oduzeti. Kad te odvedu u logor, ono što imaš u glavu ti imaš. Znaš to što znaš. Kad doživiš bilo kakvu nesreću, tvoje znanje ostaje. Kad doživi porodica bilo kakvu tragediju, znanje ostaje. Dakle, znanja i vještine. U znanja i vještine treba ulagati. Ali prvo trebamo mi ulagati. Svako u sebe treba da ulaži. I ima još jedan detalj koji nešto čega se ja držim, čemu učim svoju porodicu, pa onda ako ima smisla, evo neki drugi to usvoji. Prvo je svako odgovoran za sebe. Ja za sebe. Ne djeca, ne roditelj, ne ja. Ja sam odgovoran za sebe. Drugi prsten su najbliži, dakle ukućani. Roditelji, djeca, bračni, drugi, tako da. To je drugi prsten. Treći je porodica, rodbina i tako dalje. A država je negdje na kraju, na repu svega toga. Kad nema nikog više, e onda država. Mi smo tu, čini mi se, malkice stvari obrnuli. Kako ja primjećujem, čini mi se da smo obrnuli. Sad nekom isključen na struju, odmah ide država. Državo daj. Imam, bolestan sam, državo daj. Ne bi se ja složio da je to pravilan način života. Mislim da ovo su principi kojih se ja držim. Sad ako griješim,
1: znači,
0: evo,
1: znanje je moć i
0: apsolutno i odgovornost prema
1: sebe.
0: I budite odgovorni prema sebe i prema svojim bližnjima.
1: Gospodine Vujičiću, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobro veče čovječe.
0: Hvala vam na pozivu, ako sam uspio imalo da animiram vaše slušalce i vas, bit će mi jako drago.
1: Vjerujem da je. Poštovani slušalci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je gospodin Čedo Vujičić, direktor i glavni urednik Derventskog lista. Također i predsjednik Gradske boračke organizacije Derventa. Sa vama su bili i ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

Rosinjo nudi mi smo univerzalna bića. Temu bezgraničnosti koja je duboko rezonovala s McCravenom koji je odrastao u multikulturalnoj porodici i zajednici. Godine 2019. McCraven je održao triumfalni nastup Jazz Night in America u Chicagu i montirao multimedijalni nastup onoga što je postalo njegov novi album In These Times u Walker Arts Center u Minneapolisu. Album These Times, zbirka politemporalnih kompozicija inspirisana širim kulturnim borbama koliko i McCravenovim ličnim iskustvom kao proizvodom multinacionalne zajednice muzičara radničke klase, snimak je koji je McCraven pokušavao da stvori već 7 i više godina. In These Times obuhvata sve što je proživio. Jedan muzički kritičar sugerisao je da je McCravenov rad, kako sa mlađim sviračima, tako i sa zvucima starijih snimaka, dio neophodnog razgovora o sljedećoj evoluciji crne improvizovane muzike, koja je kolokvijalno poznata kao jazz. McCraven je rekao da je to za njega tradicija u kojoj želi da pokuša učestvovati, biti dobro ukorijenjen, ali ići u budućnost. Tako nečem su stremili svi lideri u ovoj muzici i to je nešto čemu se divi. Nadam se da muzika Makaja McCravena ove večeri ima odjeka i kod vas i u vama. Ako vas još nije osvojio, pružite mu priliku u ostatku večeri te poslušajte sve ostale pjesme s albuma In These Times. Uživajte, dragi slušaoci!